Gaida penui leida guang a penui le ke ke i na penui rong ke i toi ha guang tarem ai de ga anui pala na de tin lum ka gaida na nai gu tarem ai de ga za chang ka lu tilu je tarem ai de zer gui na sun ne king ka bam pala na de te ke hered le pachai tarem ga da guang ra dau dai je tarem king ka bam ai de all india radio akashvani imphal kanla channel ga de